0: so bi ne ko ja e bone ye ja ko konsa ja e sikru ja mo ya ja ya ka ko wan pene bi ko ja no me ko mo ne haleluya kwa nya wan pene me ko mo ande na wu bo ababu wo be nu so wu ye pa mi plan e ja ye pata condom ja she sikio ni kama ja me pa mi plan e pani ja wo ni se yi gu ja yi kwa nya pa na wu a be bi obo wo ye san ketwa bible se wa ba en sha be ma die be ma so en sha ba die wo mo e we nya me chi wa die ene be ma ba so ma die no ba be sia yi nika fire trousers wo we we wo yi we ni so a en yi ene ye wu yi eye bible se ni pa die twa aniwa wo nya ko po twa die apo wo we akomem obi wa hu na wi a wo so ye edu anajwa wo nya anajwa ni pe tie tie no aye tenten anajwa ni pa tenten no aye tie tie abusia wo ku mbie na wo sebi abrantie ku wuye enso adawru menti wawu anajwa na bo ni tie sunsun mu ene ye wu yi eye jabani yo mesewada bible si diwaja no neni na wo kwa na awale amon wo we wono ma me yaka upia bon tra meda e probado amade ache o meda wo wale ye enso da be mechi ene ye wu yi eye jabani yo mesewada be ma wa yire wan prejai oba wo ku wan prejai ene be ma wa yire sa wan pna be ma pene mpra se ne yire obi kunu no akwaji aboso eye kwan ku ja no amekom wani wo wi abababu be nu so wi ye jabani ye mesewada be ma wa wo yenku be mejai oba wa wo yenku be jai bani we wa gana ha ene gana ha be ma ni be ma ni da no oba no oba so ada we mie mie anu yonku na we so mie mie anu yonku ene ye wi ye eye jabani yo mesewada nyinse yigu jai be ma ni aba nyinse be ma se nyamia oba se mekwa koyi tege ya kotodira ye juma wanu wu ni wu ya kobulu ene ya jabani ye ya be ko haleluya
1: amen
0: oh e wulade woman na me de me rama se ade kwa de mi o oh e wulade yes ye woman na me de me rama se ade kwa de mi o fe apie kwasi ataye ate fe kwasi anapo o meni o be ala ti se wo a me de me o se won sa o nya me baba me wo bai e fili o pata fuji se die ma ko tu me de sa na pa ma biasi da bi ala wa kamedo e wuladi so mi ama onsai e wo tu me de sa na pa ma biasi da bi ala wa kamedo e wuladi so mi ama onsai haleluya
1: amen
0: onya me wani asuma no obi nya me ya bansere edana sene obi nya me ya kawa ene nsa obi die okuku me ene mpase obi kwa asole nso so mbosum dem ado be wuma ne yakọ bu ababọ no asam ketwa me se bu aye bu amanfo asama no bi kura da wa wu ni abọ wa ne ya abẹ so nka se wo ja bọ ne ye ne ye kwa heaven ya kwa buru chi haleluya heaven aye ko bu apa ntokwa onko heaven kwa kwa sani onko heaven wo ya wo ya onko heaven opa ya ka onko heaven obe ifo onko be ma wa yire wan pna onko heaven ba wo ko wan pna onko wo wa le na wan pna onko be ma ba asumade onko heaven ba wo che nika onko heaven legends onko heaven trusts onko family planning onko heaven nyinse yigu onko be ma nyo yire mu ade onko be ko nyo mu ade onko be ma po be yire onko heaven ba po be kunu onko wa wo de duro ta ade onko heaven bu asom bosom onko wa wa nyi yesu ani onko heaven bi awon ko asore wa kwa sori ya mawasu onko be ma wo bro yire onko ba so kru kwasia onko be ma no kamo yire onko ba no kamo kru onko be ma wo yeku be ma onko ba ba wo yeku ba onko be ma wo jawo yire onko ba ba wo jawo kru onko ba wo cha amawe onko ba wo cha busawani onko ba bu wa pensa onko ba bu anu majot onko ba bu shiwi onko ba bu chaletu onko ba bu chokoke onko ba bu jebrahim onko ba hallelujah
1: amen
0: famo onko di omo dot papa papa baba se be ma po be ya kwa nu hu adie be ma nu oba wo nan be ma nu oba hu adie be ma sa wo mpna foka ta be me wewe mu no bu aba bu no be nu so wuye me ti sia ma po sia sama asa nyasa mpitwa ya bone ye bi to ka ma ti o cheti pocha but en ti se nu obo obo en wula no na wadi wo ja ahie no ya sala en obe ye wi ase ye ye nipa ba ne besuma na bofu akwa bo obo che ntidua en ne wo mo di nsama ni nyina no afi na hini but ma go ja funum e won ne su ne se chirewo atre ne po be che se wiya o ma ja hini ni wa wa so wenti o ka job 3410 but timu amwe tire muntie me empa do nyango pa zo be di asambane na otumfo be di amuyesem demo ni pa.

0: sika no tia no se ne obi kwa tia no sa na ma ne to no ampa ne ampa onyankopon ni asembone otumfo tia temu ene jabone ye na yakobu na ba ne de esemani enso akachire wawe ni abuwo eya ewedi asemni we chire so adumni nti amen
1: amen
0: ewedi adwasira ye jabone ye eja kokonsa eja yesekuru eja moya eja yaka eja pratwe pa me prane ye jai pata kondi ye jase ama wese ye jase eje sira mada
1: amen
0: ye wanware ye mwanware
1: amen
0: diwepe kunu wenye kunu
1: amen
0: diwapa yidi wenye yire
1: amen
0: diwaseka waya kawa
1: amen
0: na diwase wede so wenye wede
2: amen
0: diwase amelia nye amelia
2: amen
0: wabu nsambre na sida
2: amen
0: akwani nye ewe adi brada siyo papa nyua nongkua wanine mane nana nombromi nyinasi papi yedi bro nye viyede dada ama fuwa wiyani ewe nam papa nipa nye nam nubia bewe enam yetonu jom wambewe ya omungko kumase mayanka ewani yokuma nenchi ewani menye biyawe enipa namu diyomu nye bewe eja brama sida papa ya suwa gane sikada da echem sikapo furana aba sikada da nipa neche sikana ncheye ebinye ebiche ebi eja sikamuni wachami ya da eje sika mune meni panche eni panche sika nwa obedi siye ewe ade wacha miya da eje wuche sika nwa sika nwa enkituwa wu akesiye wu umaye mpe enkituwa enkituwa biye botomuwa ebe nito bibidi yepa akesiye niya yeji adumu inti amen
3: Atwuma boso nananom atena konwa na atwuma boso no ewo atwuma ngobiaje mensrimu ewo asantemantemu na ohene a woda adehia no ene nana kofi brempon boso hene na nana ena chese wakasa edia tudwa nana kwesi maafo jere awotosu bienu waje no tumwo se ankobia hene ewo atwuma boso nananom atena konwa wobehwe na waboa na ahinsem dwumadie atumi afa ne ntoma pa adiefira wabrampinfo de amamre ene amane egu fom na nana kosi maafo dwera awotosum bi ni wogye na tumu se ankobia hene ena nana kosi maafo dwera ene sentwerofo di nkomo na nana kasae mu no ena wo kire mu se se ahinfo ntem kratwe ebeba na chese yenti ye hoase na asumwie ade sie eno mano ewa sentimentem no betoto ase no enya ade a e na koma so ade enti wo ba yi de obehwe na asumwie mapa etumi afa ne tuma podie fra ne titiru ene ahemfo ntem na wase gina sayo so na wode atombobu nanim se enubone fa emfaso bi ani so emabiru no hwe na wo ntwo ho emfa mfiri dubone ho na mpenufo se that's a bo mpenufo to se beba mabunu diem emabuna mpenufo to besa na ba mudiem nsu ndubone na mode se moda chi a na e kamya kweso maga ne ni dachi enti wo gina so na wase mabunu se ndubone fa wo hwe na wo ntwo ho emfa mfiri ho afi nsu nyakopon ye wadom menya adwuma nye menya adwuma nye no wo soro wo de nyakopon adom ntadwuma no wanyi bia wo besere wo se fa nhye so discipline fa ye adwuma na entumi mboa na wo man gana entumi enya wo so emfa so wo na na kwasi maafo dwara kasa biem di tudwa so obe na obetimi bia ne tumi mu se wo hene ankobia hene na empuntu ade hye wo boso ne mpata mu wo hwani mu no wo nsa atumi aka na na kwasi kyerede amane boy fra santemante mu hello fm na wo de ebesomo yen Otumfuo hia hene ene nana professor Buache Aji owa hene a wototun dinu na nana ena wakasa dia tuja se impuntu adane da yidi hu nkomo no enye ba kofo asade empinfo se ba kofo ho kwane se ya na entimi so nyamia nikata enti mpempin ye ka impuntu ho asem so ana ye hwa aban aban kwa entimi nye enti aban ye bie no obesere se ye nso ye ye wo man gana ma no ye nso ye bine ye fanta abanyachi na entimi mbo na impuntu nyina na ye hwa ni mu so man no ye betimi aduru ho empempin se ye kasa yes wo ko China wo ko Japan wo ko US wo ko Canada na ye urefi se Japan China US ne Canada no mufiri ba bi no ba be duru ba bi omu wei se ye Ghana ye nso ye betimi nyina ni atumpo akwa ko duru ba bi a san ma hodo na duru ni bia aban kwa ya ye ye enti ye nyina na ye nso re waka na ye mbo abu enti dom se ne Ghana mputu no be duru ba bi a omi so tene ma mu wode Ghana ye betwa ne manfo mpoa na atumi aboa na mputu ho nsem wo wiase nyina no atumi afa ne ntoma pa edie fira Otumfuo hia hene na na professor Buache Aji wo wo hene otosum yenu e de science na tuje wa bramran mankranso na mpinfo de asobofo mama ho kwanse 24 hour economy market no yensi bi e wo honom na entimi mwa na won dwedie ho nsem entimi emfa ne ntoma pa emfemfira na na dr Ajimambadu Dua kunsu hene e na tese dwumadie na odi animu Orumanyafo Abubakar Sadik dodo na sanamra ne power wonene ahafo ano southwest dc krache opinyini kasa ya wada apanya se papa the 24-hour model market when you be out of no Southwest Main Cinema no eya de ebe bo madwe die hu nsem atimi akoyie dodo na wo pepa se wo nya wo do hu be ebe hye dwadie mu na so ba bi ebekwa kwa tena di dwane kwa ya na ya sem ndi sa man boa na se market wo timi si wie na ebe di dwane bia no pa wie ni anwumira wonim se ma me no a wo te hasie no so wo pon anwumira me se nya ba bia tena kwa ko di dwia be boa ama menya adwuma nya menya adwuma nya no kunu eso atumi at enti wo yi ayensem onum nya ko buba card sadik dodo asane mane power ahapo ano Southwest DC kati wakasaye na ayasida na wade mabani eni ni mpenifuo na nako sitire ena wade taa amanibuyi ebe sumu ye ibe jina nako sitire amanibuyi so na ya humeka sabono so wada uro mamuni ye na ya ba ni ya kechiri ene doosmo

0: anom enim pore se den ka ne ne twaso mu pa ende ye nokre ne fie wura beti ha anopa diu ewia diu enimre dia mo no makode mo mo mo mame na mu wi a masora kwotra so ndem se ye kosumu ya
1: me se na dia ya ye late nso me yanki ka binje fie wura ye wi a yakosra bo
0: fata
1: ke fie wura wuti fie se light bi no water bi oba wunti ye bi wo bo se sika na ne fa kwoto this way chocolate drink na ba nom
0: ka hwe me catch your plane ne plane fa
1: ehe
0: Say this way chocolate drink no. Metumi to be pa na so na me de some wahwe what? E de me hia ni suosie. Na suosie so me ntoi. Say me bufu a. Metumi to bag mu a. What?
2: Yeah, fiura, wen kwa de ma bumfu. Me ko to
1: nwe. Fiura fi de ya bre ma bumfu bi.
0: Mu nyam sumponie. Mu nyam sumponie. Na mo ba ya trim adefo.
3: FG aji ejedie nkra to yi atum.
4: Okay, FM. 101.7. Okay, FM. 101.7.

0: KFM 101.7.
1: OKFM 101.7.
2: Yamenu, Yamenu, eja babone di adwoa ma wubi eti yamenu afa hin na mehwe fufuo tie se dada da menya wofuo yi papa nso be fie ni anwe fufuo ya asem aba na so oben wadi fufuo di edi mpreni ni mpresa da ko beye di ni ehwe fufuo a akwade wonwane
3: adwoa mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra ba o ma di e no e no tme twa ma da pasa he aso wo kan nya matini nyira
2: ah what ya ti na make am me boa
3: e bom do di come na se sia de obra tu otwa fufuo ai won wodwo mo pam na wo ma siu na wuti mo aba na wo sa da ade na wo tim fra kwade ne nyina tu otwa make say ya needful sa da roma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufuo ne manken fufuo a why ni powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufuo a
2: enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
3: se se dia
2: ma me hwe oh e bia needful fufuo enye kama say body fufuo ne manken fufuo papa bi na wo kan say twan e posim na ede na me se wo kan so enche o sima no bre no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
3: be chese dia ma mani kra agye sa needful fufuo a ho ma mko tobi kra ba ne say se dia gana fo sipo fufuo no enwa no ye enu enti sa wo hwa fufuo won pam wo drum ni we nu a wo ho susuma bi agom wo so dia body ne manken fufuo papa bi
2: eje nie eni afena fufuo na fena wo bedi pa ne se do bedi ne se nya wo fa mojaduro ano pa wi ani anajua wo koda
3: needful fufuo e wo fi a eni gye nko a
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum
5: obiara ye nkonim difo wo on galicious and be wa ha promo ni mo sikani achedi a ebro 4 million Ghana cedis da wa wo betumi edi shishye on galicious promo pack shrunko no fa onga powder promo sachet edionu ni onga shrimp tablets promo wrappers edionu ko onga redemption center biara eben o na chiwo scratch card scratch so na yi wo code shrunko nedi bobo costa 713 star 27 hash na di achedi o ha sika achedi e kopem 200,000 Ghana cedis deep freezers, smart TVs, kitchen appliances, me achedi e bebre promo nisha si efi 15th April cause 15th July 2026 ka oho ema ne mpa oho ishishe yi kakra oho FDA achi e jidi inkratu yatu
6: efira mi mwachi o efira
7: yeson
8: machi o efira efira mechi awo nyeso
7: he ewra enfase mamisu wati eba enfase sechi yame mo yem no no
8: won so pepe
7: eh oh wa fi we dia me mpese oni fie wura bekon eh fie wura we dia yekwa sori abo
9: awurade mo mo kwa sori
7: ye ko pa ye
9: awurade ka soro ho a wati e bi se wo ba hwa wa kra ba ko mpo wunya oni pa da se ne timi koto this way chocolate drink nwana ne yire ne ne ma edi suo sie twabia nom anopa no wi a wo sa de bia hye fridge mu wo makko school pon a wo sa ba be yia nom enim pore se ne kan ne twaso mu pa ende ye rokre ne fie wura beti ha anopa dio ewia dio enimre dia mo no makode mo mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya
8: me se na dia ya ye late nso me yankika binje fie wura ye wi a ya kosra bodi
9: pate
8: ke fie wura wuti fie se light be no water be ba wuntue bi wo bo se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
9: ka hwe me catch your plane ne plane fa
8: eh eh
9: se this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe wate e de me hia ne nsuo sie na nsuo sie so me ntoi se me bufu a betumi ato bag mu a wate
7: ye fie wura wenko ade ma abumfu
8: me koto me hwe fie wura fie de ya bro ma abumfu bi
9: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ye trim adefo
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum
1: okay fm 101.7
0: Okay, FM 101.7. Okay, FM 101.7.